0: fani.
1: Benny, àwọn tó ti ń bọ́ ohun sí wọn láǹfààní. Ẹ já máa kíra wa pé ẹ kú dédé àkókò yìí. Ní gbogbo bí tẹ́tí láyọ̀ láǹfààní àti máa gbọ́ wa ní ìkànnì ìdámọ́dé 8.7 FM nílò ti ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín. Ètò wa tẹ́ ẹ ti mọ̀ náà ni ètò tá a mọ̀ sí Albacira, ìyẹn lílójúnú. Ibi tẹ́ ẹ ti máa ń pàdé ìlú Miriam, ìyẹn ní gbogbo ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ báyìí, tẹ́ ẹ ti máa ń bá wọn pàdé lórí ètò ọ̀hún. À ń kíyìn o ní gbèjègbèjò gbogbo tẹ́ ẹ ti láyọ̀ láǹfààní àti máa gbọ́ wa, ìyẹn Alhaji Sheik Abdullahi Birende. Adúpẹ́ ṣáájú gbogbo lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ Medina Tó Elémi Academy tán wà nídìí àpẹ́ nílùú ti Ìlọrin tí wọ́n jẹ́ kétò yìí kó máa wáyé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àti ní gbogbo ìgbà. Adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wa lọ sórí òpó Facebook tó jẹ́ abánidọ́rẹ̀ẹ́ ẹ kàn lọ sójú òpó ìtàkùn tẹ́ mọ̀ sí Albacira The Insight. Albacira The Insight ẹ̀rí wo live and direct níbẹ̀. Ṣáájú gbogbo ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ máa kí bàbá wa ìyẹn Alhaji Sheik Abdullahi Birende bàbá ìyàwó ọ̀sẹ̀ tó kọjá nu. Adúpẹ́ Ọlọ́run forí sí ìbágbé wọn ó tura lágbára Ọlọ́run. Adúpẹ́ púpọ̀ ìdíre tẹ́ fi gbọ́ wọn lọ́sẹ̀ tó kọjá, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ fún àwa náà lọ́sẹ̀ tó kọjá tẹ́ ẹ gbóhùn wọn náà lórí ètò. Bàbá ẹ bá mi tiẹ̀ kọ́kọ́ sálámọ̀ sáwọn aráalé kan bóhùn yín.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Tọ́ bí a ṣe ń kíra wa náà ni a máa gbé bàbá wa torí àkókò wa tó kéré jọjọ ká tún lè gbọ́ yìí sí ọ̀hún, ìyẹn táwọn sí wá sí tí ó tún sí wá láǹfààní fún tòní látẹnu Alhaji Sheik Abdullahi Birende Ibn Miriam. Lórí ètò ẹjẹ́ lọ tààràtà sí ká máa lọ ẹ̀yin náà jọ̀yìn wa ò lórí Facebook ẹ bá wa ṣí ẹ̀rẹ̀ logunlogun lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n lórí Albacira The Insight náà lẹ́tìrì wò ní orí ojú òpó Facebook. Bàbá bisimilahi kí lẹni fún wa lónìí.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lẹ́yìn tá a ti gbógun fún Olúwa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a kà níkẹyìn yẹn pé alhamdulillahi alladhi ja'ala lana min al-mutamassikin bi wilayati amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi assalam. Pé ogo ọpẹ́ ìmoore kò padà sọ́dọ̀ Olúwa ọba tí ó fi wá sí ara àwọn tí ó mú okun tó yí lẹ́yìn Annabi. Èyí òkun ara ilé ànábì látọ̀dọ̀ Ali ibn Abi Talib tó fi wá sára àwọn tó gbá okun tó yí mú. Kí lókun náà wilayatu Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam ìgbàfà fún àti ìgbàlọ́gà Ali ọmọ Abu Talib nígbà tí ó sá ànábì láyé mọ́. Ọba tó tọ́ sọ́nà lọ́bẹ̀ a dúpẹ́ fún lahu alhamdu wa lahu shukru ada ope ati gboko folorun lori e ibi yina si maka amato nti be gboro yogbe dodo wa adupe lori re ni osu ta wa yi osu zulhijja osu to pari odun muslimi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni mo fẹ́ kún nǹkan mẹ́nuba sókí mo wá fẹ́ẹ́ fẹ ìṣẹ̀lẹ̀ ti gadir mo fẹ́ fẹ́ lójú sáyé bá gbà mí. Inú oṣù yìí nìkan ọlá mẹ́ta lọ́hàn fún àwọn aráalé ànábì nígbà tí ó sí ànábì mọ́ ìgbà tí ànábì ń bẹ ànábì lọ́ọ́ dáhùn lọ́la náà láti ọ̀dọ̀ Olúwa. Ọlá àkọ́kọ́ ni ọlá gadir ibi tí gadir yìí ó kọ ayé ni bí sànàbì ti na ọwọ́ alẹ́ sókè pé lẹ́yìn mi o bí n bá ṣe jẹ́ sí yín náà ni alẹ́ náà jẹ́ o tí n bá ti sí mọ́ tí mo wà níbi tí n bá wà nǹkan o n sì lọ o bí mo ṣe rí sí yín gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ là lérí sí yín bí sànàbì ti sọ́ láyé tá n pè ní gadir home ó sì dàbí wípé ayé àṣẹ nu eléyìí àlè lọ ṣẹlẹ̀ sí inu osu yi kana ni osu almubahala yomul mubahala ojo bura la ni annabi ati awon nasara najran awon christian ilu najran to ro aja annabi ni yi pe lo to la annabi ni ama wo gba kwa annabi ni o ori to ba dawon awon beere won yi annabi be won bi annabi la won beere na annabi pass gbogbo e pass ka so annabi fun won ni information re awa kile asi gbogbo awon afa na sara to wa njo na ipe annabi so to won ala won ogba annabi wan so fun won pe o si kile asi yin ninu emi yin o pe nti mo so yo to ni e rorun kankan ta yo ko e fe si awon tin tele yin e fe si won lona olorun wa so fa annabi ko to pe tan ba tan bo jiyan tan ni to so ko to na se en so pe ke wa bura njo keji ape kun o duro kon ma pada si lu won ape n te n so to ba ni e ma pada si lu yin lola ola e ja fi se ibura ka se pe laarin ara wa pe o to ni ti mo so yi abi ro ni won si pade ni jo keji eto a pada mo so yun ni gba mi won si pade ni jo keji ni ojo keji yi ni to lohun so fa nabi ni ko to pe to ko yan fa do faculta ala una de won abuna ana e ku awon omo yin anabi ku awon omo ti e wa abuna akun atawon omo ti yin eyun eyin nasara najran wanisa ana wanisa akum awon yawo ti wa awon o pe won wa awon yawo ti yin eyin o pe won wa wa anfusana awagagan wa wa anfusakum eyin gagan no wa thumma nabtahil layna awa sepe awa bura kilawi fanaji la'natullahi 'alal kadhibin awo duro yin o duro awon ma awon yawo o duro awa so pe laana olorun ibi dandan olorun ko ma ba yin tin poro na awa mejeji awon nasara la awon sarama leyin ko farama ojo na pe jo keji de padan bi o jade anabi pe awon omo re o pe hasan ati huseini awon omo re na nu gba ti o pe omo o pe hasan o pe huseini ko pe enikankan gbogbo kaloku ro pe yo pe awon kan yo pe awon kan anabi fi pe awon omo temi ni gba ti o pe awon yawo wa anabi mu fatima anabi si ni yawo to kere pata ni egba ta nso ya anabi ni yawo mesan le obe lati to je senior won eyin o mo le mo na aisha o fi de the last one en to kuku ti won fi je mesan awon mesan ben le anabi pata anabi o ma won yawo wa ko mu kankan na mesan san fatima o ma re lo mu wa ti o de pe awa gangan wa jade wa anabi jade fun re ati ali awa ni anfusana awa gangan ni yi eyin na gangan nu won se n bo apade ara won awon nasara won ni oju tan wo yi oju ti o se babura ni o ta ba jo ba won le ibura lati isin lo ta yo fi tan ati gbogbo n ta ba bi lomo ko si ti o laju a ko si ko si ti o yanju ko de se se ori yonu olohun won la won ni bura mo awon gba pa nabi nko wo to ni nso isele yi o fi o latin be fara ale anabi o fi han ti o si fun en kankan ninu islam leyin anabi isele ele keta ina ni isele so kale sura al hatala al insan sura al insan aya sura yi o so kale n para ale anabi nikan o so kale fe lomi o so kale fun ara ale anabi nikan ni joti ore hasan ati huseini nigba kan na lore won papo are ye ko lo ko lo won a bo lo nsoro won se nazar won se ileri anabi lo ni ka le o so fọlọn be alon to ba fi fun awon mo yi meyeyi to ba fi le fun won ni alaafia yin gba emi ati bi mi a gba ojo meta consecutively telera won ta ni ja nwa ti won wi tan ko tojo meji meta awon meyeyi gbadun oko ki ara ali anabi yin ali atan family re ki won gba awo ojo meta won wa gba awo mbere awo lakoko gba ti o di irole omo orukan ti o ro njeje awa toro unje ti wang bikale lilo li si se olo oroko agbaro ni nro nuka tanda bimbe la ye gan ama kwe lwa asiki lo wani ogbo unje ti wangje ogbo ide yawa Fatima Zahara odana tango gwe redi ki wang manje koda wangje oko kwa wang manje ni nwa gwele kon kwe ene kan kan le kon wati ngwo uri tani wo wala mwo uri kalon woni ya woni baba edakon unje ti inje ina la nwa da ko fun mi lo nje onje ti won jo tele onje ti onje ti won ko ma won na ko ni ma gbo nje on fun ma gbere lowo ngba ti o se ijo keji alai ni talika ona de na wa toro ngba ti o di ijo keta eni ta mu ni eni to je ru to wa bada bo loku eru ta so di muslimi pada ti won owo ti o san nisin won je ti o je ti o fi bo ara re ona wa ni jo keta e wa so pe jo mete ta yi won a bi yi gbawe ama won o sinu a pe won kan mu mi ni na fi gbawe jo mete ta ti won fi gba tan olorun wa so aya yi kale olorun wa so suratul insan lati bere to fi de pari olorun wa so labo labo lati bere to fi de pari ti fi fa nabi ni rodun ni pa pe awon eleyi esa na ni won ni to to ara re na se ni won iselemete ta yi isele gadir yin gugu owa ali mo owa ali soke pe ohun la li fa leyin mi isele mo ba hala ke awa ta won nasra christian nigeria na je ka lo bura se o to ni so ni abi ro ni pa ni ka gbe pe ati bi na ka gbe ile en ti ba n paro na awa mejeji inu osu yi na lo sele si so ka le nasra ale ata to lo fi gbe ola fun awa ara ale anabi awon nikan ni awon mi o ma ya nibe ni ani kan lon so kale le won lori to aya yi sura yi na so kale fun ara ale anabi nikan mete ta yi no su yi lo sele jokiji joketa joke ni sira won na ni gugu esele odun kan na ko o in sele sira won ni ama mete ta gugu e fall sinu zulhijja osu yi leyin ko ba so odun to je ti gugu kaluku to je odun ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fun ara re ara ale anabi lo tun ku leyin eleyi won lo ti ma se nkan re lele yin to ti be a re nti o si se meji pe ara ara lanabi o je nkan kan e di ki ti kalu ku lele yin on ku se o si esen islam o clear o de fi han pe talent o mo se nkan lo ngba temi o ba si mo anabi so o clear so lori be e to a fe salaye re loni ina ni sele ti gade bi ti olorun ti mu o wa li soke ojo un je ojo kejidilogun osu Zulhijja ton je ojo ana oni ni ojo kokan di logun ana ni ojo keji di logun awa si joko a maki re a soro re a se sara re a dupe re a se dan leko lori re a gada asadua lori re a duke olorun pe o fi wa sara won ti omo ojo ana lojo to si le maki e pe ojo yo gbodo lo be lasan in fact ana oni idi eleke ni ti islamu ni ega bara ala nabi se so o pe islamu odun merin la ni eni kan lo bi jafar sadiq alayhi salatu wassalam oni iwo lagwaja odun mero la ni ni islamu gagana mo mo odun awe mo mo odun leya mo mo odun jima so odun mi tun beta ni ni islamu bi ni jafar sadiq ni beni a azamu ha horma eto jumete talo ni o, ni owo bo se bi se wa so se win kanu eto jumete talo ni owo eto jumete talo ye ko ye wa gadir home on lo on fi de apo islam le no pe islam o pe islam o pe olon wa se bi apo to gbe kale abi ka so pa akole an kole an fi gogo on to ye ka fi sibe an fi si eh digadir dolon fi si aja ati panu ti won fi de ile islam lori beyan oba mo yiun esin re o baje beyan oba mo ojo gadir esin re o baje oro koro kan so yi oro gbangba ni meyan ba mo gadir to pa mo se le gadir yo dupe fọlọrun esin o si ye gbogbo nkan wa loju tu itu won wa clear talikia mo fi de to ba ma gadir nkan da ru talikia mo fi de ko sin to so ti o ni ri opolopo nkan ti o ta ko ninu tan ninu sele o si ko ko bai tan mu ko bai bai yo si lo ko ba mu ka so ko clear ni gba ta ni bi o ti simo ara ale ni bi lo laye lati je ta ni bi o ti simo taliki amu o fi de ara ale ni bi lo laye pelu ara ale ni bi lafi pekun aye eyin pelu maadi bi maadi ba wa sai ajallahu ta'ala farja ash-sharif ti maadi ba waye to wa faye le ayin mo saye pe ko sin to ku nbe mo to n ba ti wa to pada o ti tan ko sin to ku ninu aye ma ta ke kal gogun de ma nbe laye ngba na kan mo reti asaa fantazo asaa ni aya mo reti igba tun o blow trumpet ti gogun aye o si tan so ni jota ni bi ti faye le gba bayi ti nu bu wa ti tan ti imama tu bere pelu ali ta anabi gangan lo fi sipo be to bere bo se bere njo na awon ni won wa ma ba lo be taliki amu o fi tan anabi ni meji la won oje won ni ju meji la lo won ni din won ni le taliki amu o fi de anabi so to clear meji la lo je mahadisi le le keji la ali bo abi talibi la la koko fawon ba ti wa nbe emi muhammadu ni saye emi muhammadu ni sejoba ti ba ti sa won anabi kin sejoba elomi ni awon to fogan na wole awon to ja window wole awon ta sale kun pa wole awon loku ja ma rinu sla awon no si ma won ma pera la saju authentic people to loran anabi soro clear nta de fi yato sawon mi na lele isele gadiri la fi yato si gugu awon awon mi ti won ogba gbo mi ta ti pin ranu ni gadiri sele itumo eni gadiri o sele ntori be itumo eni gadiri sele o wa nota o wa notira gbo tira ti gbo wan ka nbe nu buhari nbe nu muslim e ti a lu sun na gba gbo juna lan qurani gadiri sele e ba fe tu ni bo se wu kalu ko kalu ko mo tu wa ni ya ton be laarin emi tin soro yi ajukola awata ntele ara ali annabi leyin annabi ta ko iyato kankan be ana ojo ana lo gbogbo iyato nwa ojo ana gangan lo mu iyato nwa awa so po sele awon kan lo to lo sele amo itumo re ko mi ni eleyun aje ki mu ke lo sele wa ni summary algoma lo yan kalu ko lo bi awon afa pe igbo isele isele abi o sele be nto to ki lo sele aji ta annabi se kan yin aji ti o se mi mo leyin re to dagbere fun won pe ohun o ni se mi mo laipe won o pe mi yin si down you shakwan uda fa ujiba a o pe mi laipe yin si down anabi wa salaye oro anabi salaye oro amako to se a wo lo so kale aya ya ayu rasul balig ma unzila ilayka min rabbika lo so kale ngba tan bi n bo wa lati maka tin para lo si madina wo ji se olohun ise ta ran je o fa illam ta fa ta ba je ise yi o ba ma balakta risalata o ji se kankan o yin ko gbogbo se to lo je gbogbo ba je ko se ni ti o di ota emi olohun ti o ni nkan gbese le o to ba ji se yi ise yi to ba je le n so fe si na mo ke mo fe sonu ni ke se pe mo sonu en to mo no so ke mo fe mana ni ke se pe mo kan se si mana to ba ji se ileyi o ji senu o anebi ti gbo o ti gba ti pe o ti gba oro yi pe ama aya yi ti sokale be aya yi deruba nabi so yin ji sera tin ba je eleyi anebi won na bo ni won se ma petu si won ti o ma so die die ti o ye won ti won si gba wole olorun ni wallahi yasmu ka minan nas ma wori n tawon yan ba nse emi o so e lowo awon eyan won ti fe pa otele na yin je won ori opa ni ni so e lowo awon eyan jise temi ko wa won tin se anabi wa ni gbogbo an to wa se maka to wa se aji njo na e ba nko gbogbo won jo awon to ti lo da won pada awon to ti lo wo to awon to ti lo ona alaafia gbogbo e da won pada wa awa na ta nbo lati maka gbogbo a lo le duro ni aye kan ta npe ni gadir ni gbogbo won fi wa gada sibe inu orun haha osan ti pon anabi ni kaluko lo salu ala won salu ala anabi ne ba n ko pejo ipe ga anabi gun be o kinu fun o ka ila fun o ka la sari fun won anabi wa naro o wa ran won leti esin islam besin se n bo ni bo se de ni emi na bi mo na se ri sin ni abi yin ri be si yin ni gugun ni be lori si wa anabi ni alida goke wa anabi wa pe aligunke ibi ta anabi gun tele gugbo won ni won ri anabi ni wo na gunke wa ali wa gun oke wa ba anabi anabi wa mu owo re o du lowo otun anabi anabi wa fi owo otun re mu owo alaafia ti ali o wa na soke bayi se re leyi man kuntu maulahu en tin ba je oga fun fahaza eleyi tun mo mu lowo yi ali yun ali lo ko re maulahu oga lo fije fun ton na anabi ti pa yoro en tin ba joga fun e re leyi oga lojo fun ton na ini sima laipe bi mo se ri laarin gele tin ba sima leleyi no ri laarin anabi ti pa yoro ko sin toku ma eyun ne kakọ anabi ni olohun o en to ba party bank party anabi tun se pe o si sadua ala olohun anabi ni wa lan wa wali man wa la eni o ba duoti to gba loga olohun lakun ba mu lore wa adi man adahu eni o ba so ta tin ba sima olohun dakun ba so ta wa khadhul man khadhalahu eni o ba party to lohun lo mo pelu oro ti mo gbere lowo yi eni o ba party lori oro yi ba n pa ona ti laye wa nsuru man nasarahu eni o ba ran lowo lori ti mo gbere lowo yi olohun ba ran ton na lowo anabi so kile to fe ka anabi o so na anabi ni kani ko ma lo likinu na wa ni kini and thinking when you masala si adugbo yin thinking fun masala si adugbo o tumo si ko won lo daju ni gugu adugbo ni an soro asaju en soro pe nikan ni kirun mbo le fi gbe adisi isele mbo le fi gbe wo koto le fi gbe ti o gba oro yi a se nwi shetani se nda mu ori awon eyan a pe yin pe kupe ma e le fi ma ko ani pe kupe yin tan so ye soro okoro gbogbo yin le wa mo e ka nu tira bo le si wa ntuti yin na o lesson 2 so eleyi ni an pe ni gadir anabi ton wa ni ayi ma wa fun ni bea e ma wa ki bo awon sabi wa won loko kan won ki ali lori ijoko anabi ton gba bea fun gbogbo sabi ta mo to loko ko si ti o bo soke lati lo le fun ali ni bea ngba ta ni bi o wa si ma kilo se bea yen anabi wa faye le kilo se bea yen opolopo asaju ni ojo won ori na mo won fe sasaju awon mi ai jaki esin leyin anabi esin ta nso ta nri ise esin ta anabi gbe wa ko e to gbe wa le esin ta won ara ale re continue leyin re taliki amu fi de ko asin ti o pare olohun ti gbe kale ni pe esin so fi ran muhammadu oni pare anabi lo pare anabuwa prophethood lo pare ko sa anabi leyin muhammadu ma ama imam and be leadership kesi ore ko si ara kan aya wa ja fori kori ta la wa yan bayi ta lo monu ta lo da olohun nikan lo me nto da en ti ma jogun awon nabi olohun gbodo da de le ni olohun ni o si yan isele gari to se lana ni yen ti o se ro danu mi ba lo won ro danu ko ma ro danu nu yara re assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
0: ayin te n gbo wa ninu le lori eto ta pe ni albasira na lawa yin le loju na pelu ibn miriam alaji sheik abdullah ibrahim dite tin gbo lati seju die seyin saju gbo wa ni adupe lowo ile eko madina to elemi academy tan wa ni dia pe ni lo ti lorin tan je kito mo waye bakan na lori facebook e kan lo si albasira de insight e riwo ni life and direct e ri gbo ya ba si wa gbo e ba wa share ka won ti o ti riwo ri gbo ka won no le janfani eto yi 0913655692 ba se mo nse ka kan won ni ka bi meji loju opo 0913655692 na ni ko to di pe won fi number telemark ustaz was leyin eto telemark won se ko to di pe won fi lede 0913655692 ni ele itele pe won se lori eto won ni abebe e ma gbagbe pe eto albasira yen le loju no e lo soju opo facebook mo se we yen albasira the insight e ri wo life and direct assalamu alaikum alo assalam o ko yin
3: assalamu alaikum
0: ara alaikum salam o ko yin
3: mo ni aisha ni lati ogondoko
0: o ya an bo yin ma
3: usha o wa na o so yin lesson
0: amin ya allah
3: mo yin ni joba o
0: amin ya allah adupe lowo yin lati ododoroko iya wa adupe 0913655652 ka wo enikan si ko to ri pe a mo dagbere to ba sese loju opo fun to ni sugbon labe bi a se wo enikan si na ma tele pe ustaz wa si leyin eto 0901536 0148 0901536 0148 eje wo enikan si na assalamu alaikum oja oda be ba ri tumu abi ke pe sori number yi leyin eto 0901536 0148 0901536 0148 salam aleikum o ko yin
4: salam
0: aleikum salam o ko yin eh
4: abu aisha lati
0: abu aisha okay an go yin sir itagun bo
4: da ko ga jan program yin
0: okay
4: dan won temo so pe sayyidina ali igbo olorun mo na ka di bi si tan ko
0: so ni awon ko awon ko
5: Mumini, assalamu alaikum, mumina. Gbogbo mumini ati mumina. Eto alibasiro logode. Gbogbo mumini eje kajogbo. Alibasiro ta pe loju inu. Tori bi abesinde afoju inu. Ori siri si ma lo gbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gbo bolu a mi se wi eni

se se nbere pe la lo npara leyin mic nbi lori parameter to high to bayi olare waju omo ye wole ni kedeke emi na wa ko olon ni mai so olon ko se mi

0: yan ba ngbele ninu ka stereo aka ma da mi ri bayi ama mi ri bayi eyo le gboru olujo yi ko gbe tinu nibo tani tun be me hello
1: hello
0: e ka so
1: e ka so
0: o ko tin yin
1: iya be ke lati si opo malu
0: e o ko yin gangan gan iya be ske so o ko amotorun wa nu
1: yabe
0: la yabe wa ni yabe sge lai so so ko amotorun wa ni kan pe yun yabe o
1: eh
0: won ti gbede o
1: eh
0: oya iroyin ayo ni o oya e mu mara bi goli afin
1: o ti mu eh
0: afin
1: afin
0: eh
1: fin
0: fin kana gbebe
1: eh afin kan
0: eh eh eh ma lo be ah iro iyan le fin gba iyan le fin ko iyan le fin gba jare e mo ja o de ni
1: eh
0: eh
1: afin eh
0: hm a me lo lo ye ko wa lara afin
1: afin
0: Ariba, forget yabe. Ariba, I'm going to go. Afin. Afin wa?